0: I sada ćete velik čut Richarda Bedenika s jačkom Jednoć ćemo se vidit. Za ovu smo dostali sljedeći telefonski naziv.
1: Ja sam Marija Žuganić od Borištana. Prosim si jačku Jednoć ćemo se vidit.

A sada u Bengrop, onde svečuje Katarina Kšijac svoj rođendan od srca. Sve najbolje, zdravlje, Boži blagoslov i čuda veselja u našem obiteljskom krugu. To ti želju tvoj muž Hanzi i cijela familija. Veseli smo da te imamo. Živila Katarini Kšijac, Doris Dragović i tužna je noć.

A počeli smo ov naš današnji koncert po vaši želja s pozdravi u Pinkovac, a s timi završavamo koncert i sada naime šaljemo opet najsrdečnije pozdrave i čestitke u Pinkovac i to kazališnom društvu Dugava. Uspješno su projdući vikend počeli s predstavom Imate problem, gospa Markem, pomoćnom timu Dugave, to je tim tehnike i pozornice, tim ulaznica i tim Jilo i Pilo, uspješno djelovanje, a i svim igračicam i igračijem uspješno glumenje. Pozdrave i dobre želje vam šalju dobri prijatelji, a glazbene pozdrave bi rado poslali s jačkom Laku noć igrači, ova jačka ali nažalost još ne postoji, a zato na mjesto toga želimo jačku društva Top Laku noć svirači. No, a ja velim laku noć slušateljice i slušatelji, lipa vam hvala na slušanju, drago mi je bilo da sam smila poručiti vaše dobre želje i srdačne čestitke, ufam se da ćete nam i nadalje ostati vjerni, želim vam još jako lip nedjeljni večer i zutra dobar početak u novi tjedan. S Bogom!